0: Znači, zbogom.
1: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
2: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
3: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
1: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
4: L'été sur les

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Evo ga, 8 sati 12 minuta, Matija je na tržnici. Čujemo li se?
2: Čujemo se.
1: Evo ga, kako je situacija s obzirom da je i dalje onako oblačno, vjerujem vjetrovito, ima li ljudi?
2: Nema ni vjetra toliko, baš je slab vjetar, a život i na peškariji i na merkatu jako, jako, jako sporo teče. Baš je svima neki težak dan, onako uspavani su svi sanjivi, na pola koplja bi se reklo. Da, toliko je sporo da sam ja stigao upit med, proć dva džira merkata, dva džira peškariju i već sam ovoga tu ispod nazad koliko su svi drugi.
1: Koliko je, da.
2: U slow motionu. Da, ali ponude ima.
1: Ima.
2: Da, na merkato, onako na klasična ljetna gdje dominiraju lubenice, čak i žute imaju.
1: Da, to sam lubenice sad nedavno čitao, to je danas, ovih dana hit.
2: Da, žuta lubenica. Da ti ne ostane crveno oko usta, da se ne zamusaš.
1: Ostane ti žuto.
2: Žuto ti ostane, da. Žuti zubi.
1: Žuti zubi.
2: Da, pa pomidori, breskve, marelice, kukumari. Sve za te ljetne salatice.
1: Da. Što je sad jako bitno i za regeneraciju, puno vode, dehidracija, ovih dana je bilo vrlo vruće, to da se nadovežem, umorni smo svi jer je stvarno troši energiju ova vrućina.
2: Jako, jako.
1: Da.
2: A na peškariji, bome, onako, nisu svi punktovi otvoreni, ali ovo što je jako lijepa ponuda. Od klasičnih, kako uvijek kažem, morada brancina, onda su tu i ugori, skrpine, nešto rombova, ima i to jako velikih i lijepih primjeraka. I školjkaši razno razni, vongole, pedoći.
1: Da.
2: Stvarno, ako se ljudima da, prošećete, nešto ćete najti sigurno.
1: Da, nešto će naći za svoj ukus, za svoje izbore, za svoje gušte. Da, iskoristite, evo, nije onako toplo, jel da, nema sunca, ne prži, pa je čak i ugodno i lijepo i na miru na neki način popi kafe u gradu, onako možda nakon dugo vremena, jer ljudima se šeka kad i kako je teplo, pa onda možda i tu je neki način izbjegavanja, ali danas je subota i onda se malo lakše diše, pa možda, da, dajte si, da, kuraja ljudi. Ono,
2: da, a drugu subotu je fešta, pa ne znam kako će biti situacija tu.
1: Da, možda će biti i tržnica zatvorena, s obzirom da je sezona ljetna, možda i nije, to ćemo sa tim informacijama znati unaprijed. Znaš, za jednu šetimanu treba pasati jedna šetimana.
2: Da, 7 dana.
1: 7 dana, točno.
2: Da, to je ono, otišao sam na dijetu, u tjedan dana sam izgubio 7 dana.
1: Tako je, da. Upravo to. Dobro, Matija, to je to. Hvala ti za tvoj izvještaj. Čujemo se i vidimo u studiju uskoro.
2: Ma neću doći.
1: Ajde, dobro, stani tamo.
2: Ajde,
1: ćao. Da.
0: Na poljani mate balota, speškarije i markata.

0: Radio Tržnica.
1: 10:30 i vrijeme je za naš tradicionalni Radio Vašar.
2: Radio Vašar.
1: Radio Vašar na Radio Uli.
2: Radio Bazar.
1: Tako je. Pišite nam mailove na
2: Radio
1: Trznica @hrt.hr ili na, zovite na 052
2: 210-810.
1: Tako je, a idemo prvo z mailovima.
2: Z mailovima.
1: Prodaju se transportni kavezi za jednog i dva psa. Uz to poklanjam različite predmete za dresuru, ogrlice, povoce i slično, sve to na 098-193-8269. Gospodin Bože i dalje prodaje više harmonika Hohner Luciju sa 96 basova, arpeđo sa 60 basova, Hohner Student sa 72 basa te Ljoib sa 40 basova. Nije Sebastian Loeb vozio rally nekad?
2: Je, Sebastian Loeb.
1: Sad, harmonika je dela.
2: Da.
1: Sve harmonike su dostupne u Puli sa koferima i sa remenovima, ispravne i super stanje. Zatim ima i rezač pločica i manjeg kamena, 220 volti i sa vodom. Sve gore navedene stvari su ispravne i odmah dostupne u Puli na 052-511-017 ili 0049-172-944-4602.
2: Ajde, još jednu.
1: Prodaju se suha i zelena drva u
2: Valturi.
1: U Valturi. I prodaju se trake za sijeno 8 metara dužine, pogon traktor i zamjena za kosu, dupla lama ili malčer za Ferguson. Zainteresirani, zovite na 091-504-8582.
2: Ok, evo ga, prvi džir, ali idemo onda sa pozivima. Halo.
3: Halo.
2: Dobar dan, izvolite.
3: E, dobar dan, imam dva oglasa.
2: Može.
3: Ovako, makinu za mix grojze ili muljaču, kako ćete, na struju od 2,5. Očuvana je i malo je delala, skoro kao nova je.
2: Uh-huh.
3: I još jedna kota od 80 litri za kuhat rakiju. Očuvan isto tako, malo je dela, malo je bio delu, ložište, novo je se kuhalo na plin. Samo se ja dela s tim stvarima, nikome nisam posuđiva.
2: Uh-huh.
3: Ako je u kompletu je jedna cijena, ako je posebno je druga cijena.
2: Jasno.
3: Telefon 091
2: da.
3: 254
2: da.
3: 4162.
2: 4162, zapisano.
3: Pozdrav Valteru i Mati. Ćao, pozdrav.
2: Pozdrav.
3: Ćao, ćao.
2: Hvala lijepo, idemo dalje.
4: Dobra.
2: I vama.
4: Ma, imam za prodati Piaggio Vespu 91. godište, 15 milijardi kilometri, 150 PX talijanska, znači registrirana lito dan, nove gume, motor top.
2: Koje godište ste rekli? 91. A kilometraža?
4: 15 milijardi kilometri, niši.
2: 20.
4: Ha, nije 20, 15.
2: A, iskužajte, malo mi šumi. 15.000 km, to je niš, da.
1: Svi kalivaju, ti dodaš.
2: Ni namjerno, iskužajte.
4: Broj telefona.
2: Recite.
4: 099
2: da.
4: 293
2: da.
4: 03
2: uh-huh.
4: 32. I s tim da ima, kako se zove, ki je zainteresiran, moram mu pokloniti vizir za nju, samo vizir dojde preko 100 euri.
2: A da, evo, zapisat ćemo poklon, vizir.
4: Da.
2: Da, dođe, nakupi se šoldi kada su vozila u pitanju.
4: Da, more, eko, hvala.
2: Lijepo i sretno. Idemo dalje, halo.
5: Halo.
2: Dobar dan.
5: Dobar dan. Prodajem trimer Alpina oznake VIP 42.
2: Što točno?
5: Rezana nova glava.
2: Dobro.
5: Nož trokraki sa zubojima na krajima, pogodan za nož za rezati korov i za grane.
2: Uh-huh.
5: Cijena po dogovoru. Prodajem kamene ploče brušene, karera, dimenzije u centimetrima 100 puta 50 puta 3 cm, 10 komada, također cijena po dogovoru. Na telefon 098-926-7797.
2: Možete još jednom ponoviti broj
5: 098
2: da.
5: 926
2: da.
5: 7797.
2: Zapisano.
5: Hvala lijepo.
2: Hvala vama i sretno.
5: Hvala Bogu.
2: Evo, idemo dalje s pozivima. Halo.
6: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
6: Radio Tržnica.
2: Da.
6: Ovako, imamo krumpire Maribel i Kolumbo za prodati na broj telefona 098
2: uh-huh.
6: 405
2: da.
6: 706.
2: Zapisano.
6: I broj još jedan. Uh-huh. 091 136 7629.
2: 136
6: 136 7629.
2: Eko. Da. Hvala. Da se ne žbaljamo.
6: Da.
2: Hvala lijepo.
6: Hvala, lijepo.
2: Pozdrav. Hvala. Idemo još jedan poziv, hoćemo mailove. Halo.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo, prodajemo bilo i crno vino i rakiju. Na broj 091.
2: Da.
0: 544.
2: Da.
0: 6233.
2: Zapisano.
0: Hvala, lijepi pozdrav.
2: I vama isto. Idemo malo na mailove.
1: Prodajem domaće vino Malvazija Delan po domaću. Okolica Barbana, cijena po dogovoru za veću količinu, bolji dogovor. 098-625-352. Uh-huh. Prodaje se i poljoprivredno zemljište u Limskoj Dragi u naravi oranica površine 1330 metara kvadratnih u najplodnijem dijelu Limske Drage, naziva Valun. Cijena po dogovoru, a sve na broj 0043-664-175-9970. Zatim, samo malo, ovo smo imali, to se ponovilo, prodajem grablje na pase.
2: Dobro.
1: Okay. 180 cm za IMT ili Tomo Vinković. Prodajem traktorsku kosu, stražnji prihvat za IMT ili Tomo Vinković, širine 140 cm, jedna lama. Tu imamo pse, lame, kosu.
2: Ljame.
1: Da. Kupujem malčer na bate, maks širine 140 cm, okolica Barbana, 098-874-426. Mhm. Prodaje se i plastificirana barka, nova kabina, nadkabina, struja, motor Janmar, pretpostavljam, tri cilindra, vanbrodski motor Yamaha, nova, nula... Aha, vanbrodski motor Yamaha, nov, nula sati rada. Samo mi zareze pristavljajte, ljudi, jer...
2: Trebaš dešifrirati.
1: Da, 098... Četvrte godine, prva sam vlasnica, auto je prešao samo 134.000 km, redovno održavan, ima ugrađene nove gume i novo kvačilo, te održen mali servis prije tehničkog pregleda. Registracija vam vrijedi sve do 19.2.2027. a auto je u potpunosti ispravan, ima klimu i nalazi se u Puli. Cijene po dogovoru na 098-788-840.
2: Idemo na pozive, halo.
7: Dobar dan.
2: Dobar dan.
7: Ovako, prodaju se baču od inoksa, od 150 do 500 litri, i neki maštele od 500 litri plastični, 2-3 kusa, i još nešto domaćega ulja. Na telefon 098-201-957.
2: Zapisano.
7: Hvala lipa, Bog.
2: Lijep pozdrav, idemo dalje, halo.
8: Dobar dan.
2: Dobar dan.
8: I ja prodajem jedan Ford Focus, 2.900, 1.6 dizel, registriran godinu dana u super stanju.
2: Rekli ste 2.900?
8: Da.
2: 2.900, super stanje.
8: Da, registriran još to leto dan.
2: Uh-huh.
8: 099.
2: Da.
8: 673.
2: 673.
8: 8403.
2: Zapisano. Lijep pozdrav. Idemo dalje. Halo.
9: Halo.
2: Izvolite.
9: Dobar dan.
2: Dobar dan.
9: Ovako. Jedan motor Triumf. I bolje ću reći podatke da ne duži kadinu. Kolike razne starosti za prodat koji ima digo za presadit, ma to je ora maj je prampolo sve u vitar.
2: Dobro.
9: Aparat za varenje na žicu trofazni. 500 ampera. Onda imamo konstrukcija za breke vozite izvan, samo za Suzuki Jimmy učinjeno.
1: Kako izvan? Okay. Breke su u konstrukciji.
9: Kako?
1: Breke su u konstrukciji.
9: Breke su unutra u kajbi, a konstrukcija učinjena za vaš kajbo izvan, da ne se vozi breke preko ni mista.
1: Jasno.
9: Ok, samo za Suzuki je učinjena, preko to na druga auto se ne more polemontirati.
2: E, da.
9: Pole gremo naprijed.
2: More.
9: Je na Dacia Duster, 4x4.
2: Crna.
9: Benzinac, u odličnom stanju, jedan traktor Rakovica 65 konjskih snaga, karabin 757 crvena zastava, particela mjari 200 kvadrati i ako ki ima u stila dijelove rezervne bi mi ukurja poklopac ki se zapre motor. FS 88
2: okay. Stil. Koji je to, znači štilka, to je ova motorna pila?
9: Ne, to je za kositravu.
2: Za kositravu.
9: Primer, znači, da. To je FS 88 štil. Koji ima
2: zapišemo ki... i ovako, trimer, poklopac.
9: Da. Motora.
2: Da, štil. I recite Marku.
9: FS.
2: F.
9: 88.
2: FS ili FC?
9: FS. FS.
2: FS.
9: To mi je ušlo najprije.
2: Da, da. FS i koji broj?
9: Ili Sarajevo.
2: Može, ali FS koji broj?
9: 88.
2: 88, eko.
9: Na 091.
2: Da.
9: 431.
2: Da.
9: 0062.
2: Razumijem.
9: Lip toplinski pozdrav.
2: Manke vama. Ali vama nazad,
9: na
2: vama friški pozdrav.
1: Mi smo jučer pekli krug doma, smo ga stavili na balkon da se ohladi, a on je zgori.
9: Org, mama moja. I niste činili supu?
2: Nismo ribali.
9: A supa je vino popila i mene supa napila.
2: Lipo.
9: Bog.
2: Kuraja, hvala lipo.
10: Dobar dan. Prodajem veću količinu grožđa, merlota i malvazije. I prodajem 200 litra maslinog ulja za 2500 eura. Telefon.
2: Samo malo.
10: Da.
2: Ste jako brz. Veća količina mulja. Grožđa. Možete ponoviti grožđe Merlo
10: i Malvazija.
2: MM, dobro, Merlin Monroe. Veća količina maslinovog ulja na broj?
10: 200 litra maslinovog ulja za 2500 eura.
2: Znači 200 litara za 2 mijara i pol eura.
10: 2 mijara i pol euri, da.
2: To je za velike kombinezone, bi morali.
10: Da, dobro, tako bi to moglo reći. Da,
2: to je
10: da.
2: Okvirno da se zna kje cifra da. Je. Recite broj.
10: 091.
2: Da.
10: 975 30
2: da
10: 76. Hvala lipa.
2: Hvala vam.
1: Pozdrav.
2: Idemo još jedan poziv pa bi mogli malo na marketinške poruke. Halo.
11: Halo.
2: Da, izvolite.
11: Dobar dan.
2: I vama.
11: Prodaje se jedna bačva za hidrofor posinčana.
2: Uh-huh.
11: Jedna tanjurača, ona uža za pobrajda.
2: Dobro.
11: I broj telefona 098.
2: Da.
11: 794.
2: 794.
11: 794 592.
2: 592. Zapisano.
11: Hajde, Bog, hvala.
2: Hvala. Evo, kratka pauza, marketinške poruke.
12: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
13: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Čardini 6, Pula.

0: Radio Tržnica.
1: Evo nas nazad, Radio Tržnica 210-810, slobodno nas nazovite, imamo nekog na liniji, halo.
2: Dakle, ovako, prodaje se jedan Tomo Vinkovića sa onaj skonji, jedna kosilica, bit će ješte benzinka na 2-3 kola sa dučeki, jedan kopač malo veći, malo manji, dizel 10 konji na 091-73-64-514.
1: Još jednom,
2: 091-73-64-514. Tu gore po vrstu Pinjana.
1: More. Lijep pozdrav, hvala. Idemo dalje.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ja bi ima svima trehoje crvene djetelina za prodat.
1: Crvena djetelina.
3: To je dobro za...
1: Za?
3: Za čistiti zemlju.
1: E, da.
3: Bravo. I za zelenu gnojbu.
1: Dobro.
3: E, ima jednu frezu 2 metara ravni zube, isto za prodat, za traktor.
1: Uh-huh.
3: A kupio bi jedan malđer za teške uslove rada. Da ima bate. Uh-huh. Od 160 cm živine. I kupio bi jedno 100 kila ovih kumpiri Mona Lisa na telefon.
1: Samo malo, 100 kila pira Mona Lisa.
4: Prije smo imali neke druge sorte, tako, šiore prodavala.
1: Mislim da da. Recite broj.
3: 098.
1: Da.
3: 219.
1: Uh-huh.
3: 301.
1: Zapisano.
3: Hvala lipa i ugodan dan u hladovini.
1: Da, da, da, čuvajte se.
3: Pozdrav, čao.
1: Pozdrav. Idemo još jedan poziv pa bi mogli malo na mailove. Halo.
5: Halo.
1: Recite.
5: Dobar dan.
1: I vama.
5: E, prodajemo 2 drvene klupe sa naslonom, velike, od dužine 2,5 cm. E, ovaj, na, debljina drva, daske, tavolona je 2,5 cm. I, a drvo je brest.
1: Brest.
5: Dva komada, ja, brest, ja.
1: Uh-huh.
5: Da, onda prodajemo jednobrazni plug od 16 cola. Kojem se može staviti tri položaja za pilit, za orat, no. I onda prodajemo vagu do 200 kg tona utege.
1: Uh-huh.
5: I baču od rozhraja od 200 litara. I od 320 litara, ova 320 ima nogice.
1: Možete ponoviti, znači baču od rozhraja od 200?
5: Da.
1: I od 300?
5: I 320.
1: I 320 litara.
5: Da, i prodajemo motor motogusti Falcone 500.
1: Uh-huh.
5: 1974. godišnje, sve original u odličnom stanju.
1: Uh-huh.
5: Telefon,
1: da.
5: 098,
1: da.
5: 517,
1: da.
5: 852.
1: Zapisano.
5: Hvala vam lijepa.
1: Hvala vam. Evo, idemo malo na mailove.
4: Idemo na mailove, imamo jedan zanimljiv mail koji...

kratka, a baš tato ima veze, daj, daj, ste šo je slatka. Ako te politika švaki dan nervira, šta to ima veze,

0: Kako ste vi meni?
1: A Juha,
0: odlično,
1: mene.
0: Odlično, dobro, sve u redu, ne. Idemo dalje.
1: Pitaj me kako sam.
0: Ja, si još pija. Kako ste vi dana?
1: Ne pitaj.
0: Ma.
1: To je što? A
2: sam čula.
0: Aha, sad ste čuli?
2: Sam čula.
0: A
2: sam čula.
0: Aha, sad ste čuli?
2: Sam čula.
1: Ma dobro, Belmario, to sam i kvariš komediju. Da. Da budemo aptak, vajk, da budemo alerta. Aha. I da imamo gori uši i da mozak uključimo
0: da
1: nas neko ne zahebe.

0: Pula moja, Marko Kutri s druge strane. 13.8. stižem vam na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapijamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel, vidimo se.
1: Summer on Radio Pula.